kubadukurikira muri kuri Megase 99.9 mwese mumeze neza bari nga mwijabe abite ko mudakoma abari nga mubwiza okay abari nga onye neza na neza mungagara bakunda kudukurikira na muri nga mungagara biri gute mwebwe bare nirje nabandi Ndabaramutsa cyane gose bari ngaho mu buyenzi nisaba mumeze neza okay reka tugenda neza na neza n'uyu ndi munywanyi ku murongo tumwakira alo umunywanyi wacu rero alo amahoro Sumai. Ego chan.